Ним в чоловіка вообразітіся, сподобіся, созідаєся в утробі Твоєї Богородице, йому же нині завієм, Ти єсі Бог наш, і несь праведен паче Тебе, Господі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Антонія Божественного духовні, добродетельному життєю порівнував, на рамена Твоя взяв єсі крест Господа Твоєго, оставив життя все попечення і страсті умертвів, духом пожив єсі, тим і тварь преславним ісповнив єсі чудеси преподобні, духа благодатію і в Оріоні, Отче наш, молі Христа Бога гріхов оставлення дарувати чтущим любов'ю святою пам'ять Твою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Яко Дєво єдино в женах Тя, без семені росшую Бога плотію, всі ублажаєм роді чоловечісті, огонь бо вселіся в Тя, Божества, і яко младенца мліком питаєш ізіждителя і Господа, тим ангельський і чоловечіський род, достойно славим Пресвятое Рождество Твоє, і согласно вопієм Ті, молі Христа Бога, прегрішення оставлення дарувати, поклоняючимся вірою Пресвятому Рождеству Твоєму. Пою Тя, слухом, бо Господі, услышах і ужасохся, до мі небо ідіш і мені ще заблужшого, тє многое Твоє снісхождєніє, єже на мя прославляю много милостиві. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, умертві в плоті мудрованіє, поток беззаконія мятежі преподобні, і демонських козні ізбіжав, в тихості Божественного Духа справедними очі воспочив єсі. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, водними сліз течені напаяєм преподобні, душевною ніву многоплодну, діванням яві спасовим, Отче показав єсі, посніков умножив составлення, преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, причастям Святого Духа укріпляєм Богоносі, лукавстві духі низвожив єсі, і силою Христовою, немощне ісцеляєши, пророчіскою обогатівся чистотою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Храм тя й чертог одушевлений, і мисленою трапезу, і світильник, Богоматі благословенне розумієм, і знія же сущим в отмі світ восія, Отче существа сіяніє, просвещення в отмі лежащих, спасіння отчаяних, Христе спасе мой, к Тебе утренню царю мира, просвіти мя сіянням Твоїм, іного бо разве Тебе Бога не знаю. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, яко молнія чистотою життя і жительством безплотним подобяся, просія в мірі тьми предстателя отгоніш і богоблаженні, благочестя світом просвіщаєм. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, всяческими святяся, Богомудре, чудодействі і благодатію божественною зарєн, всім познався єсі сокровище ісцеління любящим, Отче Богоприятнє, як у другий некий пророк Божий познаваєм. Преподобні очі наші Ларіоні, молі Бога о нас, світлостю Твоїх, Отче, кротких ісправлений, мрачне враже сили прогнав єсі, і от тих ярості і схитів к Тебе прибігаючи я, божественними Твоїми ученнями к вірі просвятив єсі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков. Амінь. Єдину нам во дву существу видиму іпостась, єдина благословенная, родилася незреченно Божия Богослова, воплощася за милость неизвагованную, сего обо моли сохраніть і поющие тя. В бездні греховні валяяся, неслідную милосердия Твоего призываю бездну, отлі Боже мя возведи. Преподобні очі наши Ларіоні, молі Бога о нас, єдиноначалію служа Божества безначального, многоначалія обличив єсі, ідольское нечестие упразднив, богомудре благодатію. Преподобні очі наши Ларіоні, молі Бога о нас, прозяб очі, яко фінікс,
процвел есть и в церкви все блаженне богомудрие, плодов сладости верных возвеселяя и исполнение. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, низложитель явился, если непобедим лукавых духов всеславнее, богототворное дарование от Христа получив блаженне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Низкосумужно Дева родила еси, и вечнойши Дева, являющая истинного Божества, Сына и Бога Твоего образы. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, як у светильника незаходимого умного Тя Солнца, сошедшися днесь, восхваляем в песнях, воссиял бы еси сущим в тьме неведения, вся возводя к божественней высоте Иларионе, тем же вопием, радуйся, Отче, всех постников основание. Возлюбив Христовы божественные заповеди и возненавидев всего мира наслаждение, пришел еси усердно к тому и был еси светильник, просвещая вся концы блистанием Духа, тем припадая молютя, просвети мои очи душевные, воспети Твои подвиги, я же показал еси на земле ради будущей жизни, я же ныне наслаждаюся, поминай вопиющих Ти, радуйся, Отче, всех постников основание. Богопротивное веление беззаконующего мучителя высок пламень вознесло есть, Христос же простре богочестивым отроком росу духовною, сый благословенный препрославлен, преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, глаговещание Твоей чудес благодать божественная, во всю изыди землю всеблаженне, богочестие зарею всем сияя верно исцеление тишину. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, крестом ограждаем спасовым, неврежден прибыл еси, безумно окусившуюся демонскому свирепству о тебе, всемудрие, весть, бо вышний Бог, соблюдать и своя угодники. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко столб непоколеблен, небесо высокий, яко стена неподвижима, явился еси постом, просвещая чудесы и дая исцеления, источая божественные догматы от источника преснотекуща, богодухновенных писаний. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Облак Дева Тя правды солнце, роди Дева прибывши, дебельству плоти приобщившася, человеку бывша за благоутробие и снисхождение, его же воспеваем, яко препрославлена. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божиим велением халдею паляющая, верное же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, престол истинно чувствие был еси, божественным разумом просвещаем, и Божиим повелением богомудренно наставляем, и добродетелью святяся зовы, благословите вся дела Господня Господа. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, колесница таинственная, носящая имя Господне, явился еси преподобнее, светлостью дел и чудес явлением, и чистотою жития взывая, благословите вся дела Господня Господа. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас, сыноположен божественною благодатью, с наследник Христов был еси, и богатство небесное, и царство неприемное приял еси, богоглаголи везовя, благословите вся дела Господня Господа. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мироумное истощенное Дево, именуемо Сына Чревоносила еси, курением Божества земные благовонствующая и отли избавляющего взывающая, благословите вся дела Господня Господа. Безначально родителя Сын Бог и Господь, воплощься от Девы нам явися, омраченная просветите, собратья расточенная, тем всепетую Богородицу величаем. Преподобный Отче наш Иларионе, моли Бога о нас,
святых жилища проходить исподобился еси, житие совершив свято преподобнее, и яко сущу праведну тебе, тресветлый восия свет, и того супруг веселье прияше. Преподобнее отче наше Орионе, моли Бога о нас, трудов воздаяния от Христа прием, и жизни вечной яви причастився, и почи ума благолепия добротами отче, преизяществован о поющих тя, ко владыце молися. Преподобнее отче наш Иларионе, моли Бога о нас, яко кедр высоковерхий добродетелью возвышаем, во дворях богоносе Божих насажден был еси, и яко заключен оград, яко благоцветы рая вился еси, и яко источники пящие исцелений дарования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чертог была еси, паче ума воплотившегося Слова, Дево Богородительнице, одеяна славою добродетеля и украшена, тем тя всенепорочная Богородицу возвещаем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, мирского пристрастия, яко страстно уклонился еси, и беспищием плоть увядив, обновляешь и бразды держащих, и славою обогатился еси, чудодействуя изрядная, постре начальников вверх, богоприятне и варионе.